अटयिष्यति। अनेन निर्याते वृद्धिः भविष्यति, निवेशः अपि वृद्धिं यास्यति। व्यापकार्थिक सहभागिता सन्धेः अन्तर्गतं भारतीय निर्यातकेभ्यः ओमाने उत्पाद समूहेषु विपणौ प्रतिशत 98-मिता शुल्क मुक्त कार्यानुमतिः भविष्यति। श्रीगोयलेन उक्तं यत् अनेन आजीविका संवर्धनाय विद्यार्थिभ्यः, श्रमिकेभ्यः, महिलाभ्यः, कृषकेभ्यः, मत्स्यजीविभ्यः, सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यमेभ्यः च महत्वपूर्णरूपेण लाभो भविष्यति।

तत् यावत् कृता अस्ति विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जर्मनी देशस्य थुरिंगिया इत्यस्य मंत्री राष्ट्रपतिः मेरियो वोट इत्यसौ च अद्य नवदिल्ल्यां क्वांटम संचारस्य फोटोनिक्स इत्यस्य उद्योग नेतृत्व भूतस्य डीप टेक सहयोगस्य च विषये चर्चितवन्तौ अस्मिन् अवसरे भाषमाणः डॉक्टर सिंहवर्यः अकथयत् यत् अद्य देशः विश्वस्य तृतीयस्य सर्वोच्च स्टार्टअप इकोसिस्टम इत्यस्य अध्यक्षतां करोति अपि च जैव प्रौद्योगिकी स्वास्थ्य सेवा जल प्रौद्योगिकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी चेत्यादिषु क्षेत्रेषु अंतर्राष्ट्रीय सहयोगस्य महत्वपूर्णावसरान् प्रयच्छति डॉक्टर सिंह कथयत् यत् भारत जर्मनी देशौ विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार जनसंबंध चेत्यादिषु विषयेषु एकस्य सुदृढ़ सहयोगस्य आदान प्रदाने कुरुतः राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोहः श्वः नवदिल्ल्यां आयोजयिष्यते एते पुरस्काराः देशस्य द्वाचत्वारिंशत् संख्याकेभ्यः उत्कृष्ट पंचायतेभ्यः प्रदास्यन्ते समारोहावधौ दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कारः इत्यस्यां श्रेण्यां चतुस्त्रिंशत् ग्राम पंचायतेभ्यः नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सकल विकास पुरस्कार श्रेण्यां च अष्ट पंचायतेभ्यः पुरस्काराः प्रदास्यन्ते प्राप्त पुरस्काराः पंचायत प्रमुखाः स्वकीयाः सर्वोत्तम कार्य प्रणाली उपलब्धीं चाधिकृत्य प्रस्तुतिं दास्यन्ति भारतीय ऋतु विज्ञान विभाग इत्यनेन राजस्थान गुजरात पश्चिम मध्य प्रदेश ओडिशा आंध्र प्रदेशस्य तटवर्ति क्षेत्रेषु दिनसमये गर्जनेन विद्युत तरंग चमत्कृतेन च सह झंझावातस्य संचेतना प्रवर्तिता अस्ति कर्णाटकस्य आंतरिक क्षेत्राणि केरलम माहे लक्षद्वीप तमिलनाडु पुडुचेरी कराईकल चेत्यादिषु क्षेत्रेषु श्वः यावत् तीव्र वृष्टिः भविष्यति आगामिषु दिवसत्रयेषु हरियाणा चंडीगढ़ दिल्ली छत्तीसगढ़ झारखंड गुजरात गोवा महाराष्ट्र क्षेत्रेषु तीव्र झंझावातेन सह गर्जनस्य विद्युत तरंग केरल राज्ययोः अगस्त्य मलाई पारिस्थितिक परिदृश्यम् इत्यस्य संरक्षित क्षेत्रेषु अतिक्रमणम् अधिकृत्य गंभीर संज्ञानम् अंगीकुर्वन् सर्वोच्च न्यायालयः एकां समयबद्ध अतिक्रमण मुक्ति योजनां निर्मातुं तां च प्राथमिकाधार रूपेण प्रतिष्ठापयितुं च निर्देशं प्रायच्छत् सर्वोच्च न्यायालयः अतिक्रमणं कुर्वन्तः सर्वान् अष्टादशाधिकैकशतं सेवानिवृत्तान् सर्वकारीय कर्मचारिणः विरुध्य अनुशासनात्मकं वैधानिकं च कार्याचरणं प्रवर्तयितुम् आदेशं प्रायच्छत् इति वार्ताः